0: yako ni Afrida Yunondo. Leo na peka latita unuenda osa. Mundu ita waka kwanzi. Eko ndu kuita waki mambulak. Kima kiu.
1: Kia tibai chom.
0: Kima kiu.

Kumtu FM. Maudho alama tubikie. Maudho matieka ni. Maudho alama olote chamada imaitu. Maudho alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ilikatono itangu.

nika nisi ya kajo tena na muya omu on the team mejada lela okila akane nondu ukwenda eta nithi lakini prezono akane na kidogo.

kuli yako mobila. Chaiki ya kitana haiwe. Una keta omwene misoa. Menu kena safata kimondolo pasa wiki tumi li danza ufei wakayole. Anjele kindwa Stephen na mutuko ndemi Stephen Bondo. Man kidano na nyukwe makumbe moya mutuko moya. Na timlita na kajo mzito. Na mutia waroyo. Mundukuto mosei wabioni ya ndani ya KCW389P wadhiosu otomane wow. Ele mwende yake kana nebuba strike ya kitanda.

kwisila kameme ne kamba ito fam nenda okumukia kise tuna musomwe ona alamu ende na kupitia umu wathayo mutese muyambi yaba mumini yaba.

0: Ula kisa e faya.
1: Alo, alo. Alo, alo. Nene mo kulia kala ni mwambiwe ba mitambone. Ni mwambiwe. Omu dhine na tunene na kiwe nondwe. Pena zindu mwendo mutabia. Kwa thenge angia letio ba mutabia kendo. Thenge ya letio. Thengea, thengea pyo. Pekinu mwendo mutabia ando hatu imaikewe. Kwa ndese matumama tezikeja letio neke. Thengea wa letio ne.
0: Mulonzi kivinduni.
1: Alo, alo. Sema alo. Kama unaiwe wazia wakwa, sema alo, alo. Alo there. Kama unaiwe wazia wakwa, mandikibu kwa FB none. Alo, alo. Alo there. Alo, alo. Kama unambiwa, kama nombe wite. Kama nombe wite, nombe wite, nombe wite, nombe wite. Sema, alo, alo. Alo there. Kama